למה אני עושה חנות? למה אני עושה חנות? למה אני עושה חנות? וואו, וואו. יפס האסלט. דומה ביץ', דקה אקה, פיל חריפ. אשלף פה שהיר דיסמיס. למה אני עושה חנות? אל, אל.